tau lo ma mau pia lango le bana fa wa fo lau fa fo ye le bala fa fo nga anga sa mo ai se nga ngana le la au tai mam tava ai ma se ta to wa sia mo bua la vale lang